0: lasă tu-mi cu favi.
1: Tan vari ulftin mama naiu care am zis, mama naiu ulftin, ne niu tam mila nevsan tran tweet. Ane fasie te orina, mișin tu pun șehu manangan tan. Că te mana oasoavă, mă rog, tu n-a zăcat, n-a întâlnit, fă n-au lipeni, lipeni republică, mă hitut, că te am n-ai matin, și au te-am și au tupun rău, ne vizi haiți mă n-ai, are o pit rău, hin să nu-mi șirșire, m-niu, ne vă ție n-aș, eu fă n-ai, mișa că te fată mă să fă țar, fă gătană n-a tot și rău, meu, a n-apne în țară n-ai, n-a mit, ție n-aș, ta nu fă n-ai, ar ți mă n-ai, că hin ți și-a hai, n-a ină, n-a ină ca, mă pacă ce-am n-a role pe, ane fara tapni hit ne tere kai te kai ken ti tsrarn sha ta onai ra huna ne sha hai sha tir sha reo mana ambula ti manai ki sha hai ti manai ki sha tumpko u sha mburna sha hai ra huna u ka tsain sha ti sha mana ambula pe ti ken nai sha tumpko
2: dan ani lele partage ati kan jem verna mnai tateraka ni tan nai ani amban refa ni verna mnai le pavion refa tunga te misy a panambola tapaka koa fa miseho a na vita titre borne titre aminy hoe le tany nefa ny tany tao anatin'ny 20 taona ny adina tsy possible ny tokony hisy hoe havita borne titre ary io tany io koa mplisin'izay misy a pronotation any amin'ny domaine tany tsy azo midy a matoa misy an'izay zavatra zay fomba hoana zany na havita borne titre an'io
3: notation koa moa fa mipetraka ohatr'izay hoe tsy azo midy ity tany eto tany 44 ty nefa mbola nisy ny faritra de agnay aho agnatin'ny vila mahafinaritra de io vila mahafinaritra io a navadika anakehitriny a nataony soanatolotra ie nataony soanatolotra io de zay zany ro afahandreo mizarazara ny asanareo fitsarana eto amin'ny faritanyny fianarasoa ny ambara tonga fahefana rehetra rehetra rehetra ary miasa anao président Razoel mba hijery akaiky an'ity zavatra ity
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

numele prezidentului din Republica Faifană Fenuau, în Tungă, Mutani și în Fădăcan. Mi-ar mileau față până politici, nu nișuă o întandajană de avele luă în politici. Mi-ai ja cu volumi în rindă, de anim chiașcă în economică, mi s-a nășuă în loc, arnă pe penarână, în rindă, o învălală și mandat de arnă. Mi-am gavea mereu au amunzi, mi-așa mereu am pilăminenă și am păaretă. Guvernamentă, țima nu politică, iar în mărămile și tehnicienă mă țângă. Și să gătiesc volumi în rindă, de ni fireșe pirenen. Rima lăgaș, matchiai, arian piuau, am pidunul vindai, ni firenențică, au nați ni afălină și ni frala ienă vă vă.